Алле. Пит-стоп лайхасы. Хит FM-дә. Тоқтаймыз. Қорын төгәзәмиз. Ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова. Лайха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары. Сыфатның алый дәрәҗәсе. Мазаның юқары чоқкысы. Татып көрин. Рахатланың. Ва даими миҗазымызга әйләнин. Осия. Асыл тәмне кадерлеучылар өчен. Халал сертификатыга ия. Реклама.